Ово е доба, сви су заспали, осећам страшан недостатак буке. Хочу да вриштим, а не могу сам. Људи су данас осетљиви на звуке, јер је ноћ, ноћ, ноћ, ноћ, тотални је мрак. Ништа се више не види у тами, ово светло је усамљени зрак.

Добро јутро, джезери. Добро јутро, мајстори. Дал ќе да вас умори овај вибав јутарњи, овај вибав јутарњи. Сетите се, джезери, кад су били Амери, кад су црнци свирали, дали су фолирали, сетите се, джезери. Шта би реко Дејвис Мајлс? Шта би реко Колтрейн? У кафани свираш бас, with a bebop in your way.

та се вреди техника. Окречеш три акорда, шта сад вреде светске жваке, кад свирате народњаке. Добро јутро, джезери. Шта би реко Дејви Смайлз? Шта би рекао Колтрейн? У кафани свираш бас, we do be bop in your way, we do be bop in your way. Блуза пуни джепови, а на срцу штепови, доле испод славије, када шина савије, кучи дум.

Dolazim da se poklonim ispred lica tvog i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe

Добро јутро, мајстори. Далче да вас умори. Овај бибап јутарњи. Овај бибап јутарњи. Сетите се, джезери. Кад су били Амери, кад су црнци свирали, дали су фолирали, сетите се джезери. Шта би рекао Дејвис Мајлс? Шта би рекао Колтрејн? У кафани свираш бас, with a bebop in your wing, with a bebop in your wing.